0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu,

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve

0: Rádio Melody správy.
1: Je utorok, 5 hodín 56 minút a pri správach vás víta Samo Kráľ. Opozičné hnutie Slovensko navrhlo v reakcii na vysoký dlh štátu znížiť platy politikov polovicu. Podľa poslanca hnutia Michala Šipoša navrhujú znížiť platy poslancov, ministrov, prezidenta, dokiaľ neprestanú zadlžovať Slovensko.
2: Ak politici neprestanú zadlžovať Slovensko, nemajú nárok na plné platy. Preto hovoríme, že kto rozhoduje o štátnych peniazoch, musí niesť aj osobnú zodpovednosť za výsledky.
1: Zníženie platov pre politikov by malo podľa Šipoša platiť, aj keď bude hnutie Slovensko súčasťou budúcej vlády. Štátna ochrana prírody potvrdila výskyt cerňa azijského v obci Uloža v okrese Levoča. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa s tým, že v prípade, ak sa hniezdo podarí lokalizovať, miesto bude označené výstražným značením tak, aby sa zabránilo prístupu verejnosti. Ochranári neodporúčajú manipulovať so cerňom či s hniezdom a ľudia by sa nemali ani pokúšať ho zlikvidovať svojpomocne. Prešov začína s rekonštrukciou mestskej galérie Karavka. Obnova historickej budovy na Jarkovej ulici, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, bude podľa radnice stáť viac ako 770 tisíc eur z DPH. Rekonštrukcia potrvá maximálne 12 mesiacov od odovzdania staveniska. Slovensko opäť pripraví balík pomoci pre Ukrajinu, aby zvládla zimu. Po zasadnutí Rady Európskej únie v Luxemburku to vyhlásil štátny tajomník diplomacie Marek Eštok. Zároveň pripomenul, že Slovensko posiela Ukrajine zbrania a iné smrtiace vybavenie, ale zameriava sa na humanitárnu pomoc.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a výnimočne sa pridajú aj slabé zrážky. Teploty dnes maximálne dosiahnu 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné ráno želáme aj všetkým na cestách. Tradičná kolona je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde strátite asi hodinu. Nehoda je za Zvolenskou Slatinou smere dozvolená. Na kruhovom objazde tam havarovalo nákladné auto. Pre práce je obojsmerne uzavreté železničné priecestie za Párnicou smere do Kráľovian. Obídete to po vedľajšej ceste. Pripomíname, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Potrvá to do zajtra večera a obídete to po starej ceste. A v Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste neprejazný úsek do 21. Tamto taktiež obídete po okolitých uliciach. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno. Ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Pekné útorkové ráno všetkým naladeným na Melody. Ešte pár sekúnd a bude 6 hodín. A milé poslucháčky, buďte dnes ako Táňa. Nemá oblečenú podprsenku.
7: Áno, áno. A nie preto, že by som sa ráno ponáhľala a zabudla a ani preto, že by som sa chcela nejako predvádzať, ale má to oveľa hlbší význam. A o ňom vám povieme už o pár minút.
0: Hity vášho života už

0: ale dnes môžete ísť bez podprsenky.
1: Áno, je medzinárodný deň bez podprsenky a ak si myslíte, že to vymysleli nejakí páni pri pivku, aby si potešili oči, tak to nie je úplne tak. Deň bez podprsenky má upozorniť na oveľa vážnejší problém v spoločnosti a tým je rakovina prsníka.
0: Na Slovensku existuje program Onkokontrola, cez ktorý môžete navštíviť jedno zo špecializovaných pracovísk a ako nám prezradila doktorka Jana Trautenberger-Ricová z Onkologického inštitútu, týchto pracovísk je cez 20.
2: Naozaj sa doporučuje, aby žena navštívila takéto preverené mamografické pracovisko, pretože spĺňa európske požiadavky najvyššej kvality a čo je naozaj odlišné od bežných mamografických pracovisk, že žena tam dostane kompletnú starostlivosť, garantuje sa vysoká kvalita výsledkov, je tam dvojité čítanie, to znamená dvaja lekári nezávisle od seba pozerajú výsledok a samozrejme je tam nadväznosť na odborné vyšetrenie, keď je teda treba.
1: Tak, milé dámy, ak ste vo veku od 45 rokov, určite navštívte mamografiu.
2: Ako screeningová metóda sa používa mamografia, čo je vlastne rentgenové žiarenie, ktoré zobrazuje prsnú žľazu aj tukové tkanivo a dokáže odhaliť mnohé prípady rakoviny prsníka už v ranom štádiu.
1: Lebo taká tá klasická sonografia nestačí.
2: Môže byť iba ako doplňujúca metóda.
0: Mm-hmm. Takže je medzinárodný deň bez podprsenky. Na úvod rannej show sme spomínali, že Táňa to dodržala.
1: Áno, presne tak. A ešte si idem aj kliknúť na onkokontrola.sk a ešte nemôžem sa prihlásiť na mamografiu, ale na sono už som prihlásená.
3: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Rádio Melody. Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Rozpočítať cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na bauermedia.sk/audiomat.
3: Takto znejú staré do...

pozdravujeme z Rádia Melody. Paul Simon a Art Garfunkel, Mrs. Robinson. Je to taká veľmi pohodová pesnička podľa mňa na ráno. 6 hodín 16 minút, sme Táňa a Lukáš a posielame ďalšiu takú pohodičku.

0: Ráno vám želáme z Rádia Melody, možno aj niekam na vlakovú stanicu.
1: Áno.
0: No ako, čakáte?
1: Pretože cestovanie vlakom bolo posledné týždne stresujúce.
0: Bolo rozhodne, pridávam sa, viac ako obvykle. No ono je to vždy taký hob alebo trop, keď tam príde, že čakáš, no čo, nabehne to meškanie, alebo nenabehne.
1: To je pravda a dôvodom boli obmedzenia po požiari na Žilinskom železničnom uzle. Tie ale dnes skončia.
0: Wow, takže máme aj takéto pozitívne správy pre vás v Rádiu Melody.
2: Tak si na ne počkajte, teraz je 6 hodín a 25 minút a ozaj 21 000 eur. Komu by sa zišlo?
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Banány kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Rádio Melody, správy.
1: Je 6 hodín 26 minút, zdraví vás Samo Kráľ. Na výstavbu nemocníc má ísť v budúcom roku približne 900 miliónov eur. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Lasu je výstavba nemocníc základnou prioritou budúcoročného rozpočtu na zdravotníctvo. Deklaroval, že všetky zdroje na dokončovanie nemocníc sú na budúci rok v rozpočte kryté. Železničná doprava cez Žilinu sa dnes vráti do pôvodného režimu. Skončia sa tak obmedzenia, ktoré zapríčinil požiar infraštruktúry z 30. septembra. Ako informovali Železnice Slovenskej republiky na sociálnej sieti, po úspešných víkendových záťažových skúškach tračného napájania obnovia prevádzku o 8. hodine. Ťažba dreva v lesoch v okolí Bratislavy má v nasledujúcom 10-ročí klesnúť o viac ako 43%. Informovali o tom Lesy Slovenskej republiky s tým, že kým na roky 2016 až 2025 plán starostlivosti o lesy počítal s ťažbou takmer 170 000 kubických metrov dreva, na obdobie rokov 2026 až 2035 je naplánovaných necelých 96 000 metrov kubických.
3: Počasie.
1: Dnes bude prevládať jasná až polooblačná obloha. Miestami sa iba prechodne zatiahne a výnimočne sa objavia aj slabé zrážky. Teploty sa budú pohybovať od 11 stupňov na severe do 18 stupňov na juhu a zafúka slabý, miestami severný vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty, zdravíme aj všetkých vodičov. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Nehody hlásite v Dunajskej Strede na Vajanského na kruhovom objazde. V Nových Zámkoch na začiatku výpaliska smere z Nitrianskej. Za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto. A v Košiciach za Lorinčíkom na výjazde na hlavný ťah k Optime zrazilo osobné auto vysokú zver. Pracovisko cestárov je za Parnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Úsek je neprejazdný a obídete to po vedľajšej ceste. Obmedzenie máme pri Horhove smere do Jablunova nad Turňou. Na ceste je tam zrazená vysoká zver a zrazenú zver hlásite aj za Červenicou pri Sabinove smere do Pečovskej Novej Vsi. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu oboj smerne uzavretý. Potrvá to do zajtra večera, obídete to po starej ceste. A v Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste úsek neprejazdný do 21. hodiny. Obídete to po okolitých uliciach. Na teraz je to všetko. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré

Ako by ste asi reagovali, ak by vám niekto povedal, ty si taká nemožná a ešte aj trošku škaredá. Takýto kompliment dostala Andrejka, keď chodila do školy, naša poslucháčka, ale na základe toho si obľúbila jeden slovenský hit. Vidíte, aj to sa dá. A k tomu hitu sa dostaneme o chvíľu a s Andrejkou sa aj spojíme. Pokračujeme so skupinou Roxette v čase 6.36. Pozdravujú Táňa a Lukáš z Rádia Melody.

0: sme si zatlieskali v tejto skladbe. Pekné ráno vám želajú z rádia Melody Táňa a Lukáš. Je 6:47. Kompliment, ktorý určite nepoteší. Ty si taká nemožná a ešte je trošku škaredá.
1: No, toto povedali posluchačke Andrejke, keď ešte chodievala do školy. Máme ju na linke.
2: Bože, zase, jak som vyrastala, tak už to není pravda. Už mi hovorí, ty si nejako opekniela. Hovorí sa, že ženy zrejú po tej 30-ke, 40-ke, takže ide to tak vyššie asi.
0: Áno, dobre.
2: Niektoré tie ženy vyzerajú teraz lepšie ako tie mladšie.
0: Áno, no, to je pravda. Mm. No, ale na základe tohto si si obľúbila skladbu Nemožná od Silvie Slivovej z filmu Fontana pre Zuzanu, tak poďme skladbu venovať.
2: Ja ju venujem asi všetkým priateľom, ktorých poznám, hlavne z práce kolegyne a kolegov, o môjmu manželovi a môjmu dobrému kamarátovi, ktorý mi vždy pomáha, keď niečo potrebujem.
0: Počkaj, a manžel ako s kamarátom vychádza?
2: V pohode.
0: Áno, poznajú sa, hej?
2: Áno, jasne, že sa poznajú.
1: Tak Andrejka, pre teba Nemožná z Rádia Melody. Ahoj!
2: Ďakujem, pekný deň vám prajem.

0: Rádio Melody správy.
1: Pri mikrofóne je Samo Kráľ, 6 hodín 55 minút. Zmluvu na modernizáciu portálu slovensko.sk v hodnote viac ako 90 miliónov eur preskúma Úrad pre verejné obstarávanie. Úrad podľa jeho hovorkyne Simony Brejovej reaguje na podneť združenia slovensko.digital, ktoré priame zadanie bez súťaže aj podozrenie z predraženia.
2: Nakoľko ide o strategickú zákazku, príslušným podnetom sa bude zaoberať podpredseda Úradu pre strategickú agendu.
1: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby podpísala zmluvu so spoločnosťou Globaltel, ktorú zverejnila minulý týždeň. Združenie slovensko.digital upozorňuje na možné predraženie a uvádza, že prípadom sa zaoberá aj Európska prokuratúra. S príchodom chladnejšieho počasia a so začiatkom vykurovacej sezóny sa zvyšuje riziko vzniku požiarov. Upozorňuje na to hasičský a záchranný zbor s tým, že mnohým z nich možno predísť pravidelnou údržbou vykurovacích zariadení, komínov a dymovodov i dodržiavaním zásad bezpečného vykurovania. Sloboda zvierat pokrstila v Bratislave 17. vydanie charitatívneho kalendára. Finančná podpora získaná z jeho predaja poputuje zvieratám v núdzi. Autorom fotografií David Dugovič a kalendár bude dostupný na webe Slobody zvierat. Šéfovia diplomácie Európskej únie včera schválili doteraz najväčšie rozšírenie protiruských sankcií. Na zoznam pribudlo takmer 1600 subjektov a postihnúť majú ruský vojensko-priemyselný komplex. Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár na stretnutí nebol, pretože je na pracovnej ceste v Tajsku. Zastupoval ho štátny tajomník Marek Eštok.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne aj oblačno a iba výnimočne sa vyskytnú slabé zrážky. Teploty dosiahnu na severe okolo 11, na zvyšku územia 13 až 18 stupňov. Do toho zafúka slabý, miestami severný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme aj všetkých na cestách. Kolóny máme na D1 za Sencom smere do Bratislavy. Stratíte asi pol hodinu. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu. 20-minútové kolóny sú v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, pri Veľkom Šariši smere do Prešova a na vjazde do Košíc Košických Holšian. Nehody dokumentujú na vjazde do Nového Mesta nad Váhom Šťachtíc, vo Zvolene na Dobroniuskej smere na Lučenecku, za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto. Nehoda je aj za Oravským Veselým smere do Oravskej Jasenice a za Popradom smere do Svitu sa na križovatke na D1 zrazili dve osobné autá. Rátajte tam so zdržaním. Za Parnicou smere do Kráľovej pre práce obojsmerne uzavreté železničné priecestie. Obídete to po vedľajšej ceste. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obídete to po starej ceste a v Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste neprejazný úsek až do 21. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: O minútku bude 7 hodín a neviem, či ste to zachytili, ale vraj na Slovensku testujú novinku. Možno sa bude dať platiť nechtom.
1: A musí byť pekne ostrihaný, alebo...
6: No,
7: chvíľku som sa zamyslel, že či je toto 1. apríl, ale vzhľadom na dátum asi to vyzerá vážne.
6: Ja som si zase predstavovala, že čo, teraz ako ich budem zbierať a prídem s takým eštikom. No, dobre.
7: Priložíš k terminálu.
6: Áno, pod manikúrou by mal byť ukrytý malý čip. Okay. Tak to je to. Nepotrebuje batériu, nabíjanie, pokojne aj do vody sa s tým vraj dá ísť, ale... Či sa toto stane realitou? Nevedno.
7: Uvidíme, ale za to nám môžete vydať vedieť, ktorou časťou tela by ste chceli platiť pri termináloch.
6: A Lukáš, ty ktorou?
7: No.
0: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

0: Krásne útorkové ráno z Rádia Melody. Táňa a Lukáš sa vám prihovárajú v čase 7 hodín, 8 minút. Sme tu, nikam neletíme. Aj keď by sme možno radi, ja milujem lietať.
1: Áno, aj ja.
0: Ty nie, ale... bojíš sa toho, čo?
1: Ja tie turbulencie, to ma tak trošku desí, že čo keď náhodou sa trošku potrasie to lietadlo.
0: Stalo sa mi, že boli turbulencie, aj také, že už aj ľudia pišťali. A hovorím si, že dobre, že keď už to má byť koniec, tak...
1: Si sa tomu odovzdala, no. A ako tieto turbulencie fungujú, tak na to sa pozrel kolega Marek Kramara v jeho rubrike.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Turbulencie fungujú ako neviditeľné výmole vo vzduchu. Je za nimi nepravidelný a vírivý pohyb vzdušných más. Keď cesto lietadlo prelietá, dochádza k náhlym zmenám v tlaku a rýchlosti prúdenia okolo krídel. Slnko ohrieva zemský povrch, od ktorého sa zohrieva aj vzduch. Tento teplý vzduch stúpa nahor, zatiaľ čo studenčí klesá a to vytvára vertikálne prúdy. Keď silný vietor narazí na horské pásmo, hory ho vytlačia nahor a za nimi vznikajú rotujúce vzdušné vlny a víry. Turbulencie môžu byť naviazané na búrkové mraky alebo atmosférické fronty. Vtedy ich piloti vidia na meteorologickom radare a môžu ich obletieť. Niektoré ale vznikajú vo vysokých výškach bez prítomnosti oblačnosti. Vtedy turbulencie radary nedokážu zachytiť. Konštrukcia lietadla turbulencie bez problémov vydrží. Najväčšie riziko hrozí nepripútaným ľuďom. Náhly otraz ich môže hodiť o strop alebo o vybavenie lietadla. Čiže ako to funguje? Turbulencie sú náhle zmeny v hladkom prúdení vzduchu, ktoré vznikajú v dôsledku tepla, búrok, pohory alebo silného vetra. Keď lietadlo do týchto vírov vletí, cestujúci to vnímajú ako otrasy alebo náhle klesanie.
2: A teraz

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
1: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planeo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredu nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
9: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
10: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
9: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
10: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
9: Presne ten, až 1040 kilometrov.
10: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
9: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
11: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý, upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
12: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
11: fine6.sk.
0: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Naladili ste si rádio Melody, pozdravujú Táňa a Lukáš a Alpha Will Forever Young sme počuli a inak aj Karel Gott toto vedel pekne zaspievať.
1: Víc stále vlád, to bych si přál, víc stále
2: vlád. A my vás po správach niektorých vrátime do mladosti. Hrať si budeme Movie Star.
0: Tak to znie ako na koni.
2: Tiež ma niekto spomienky určite milé na túto pieseň. Zostaňte s nami z rádiom Melody. Teraz je 7:24.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Čakajú nás posledné slnečné dni.
5: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
6: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
7: Láska? Kam pôjdeme na Silvestra?
8: Čo tak Karibik?
7: Wow, to naozaj?
8: Možno. Hubert má mega súťaž. Kúpiš fľašu sektu Hubert Club alebo Hubert Nealko, zaregistruješ bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým viac.
7: Kúpime ďalší. A odlož bločky.
3: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s moderným interiérom, 10-palcovým dotykovým displejom a 594-litrovým batožinovým priestorom. Vyskúšajte si Duster u svojho predajcu Dacia. Príďte na dni výhod Dacia od 26. do 31. októbra. Dacia Duster so zvýhodnením až 2500 eur i hneď k odberu.
9: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Rádio Melody. Správy.
10: Prehľadom udalostí vás zdraví Samo Kráľ. Na celom území Slovenska stále prevažujú výrazné až extrémne suché podmienky. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu extrémne sucho síce zasahuje menšiu plochu ako minulý týždeň, ale stále je takmer na polovici územia. Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie na dvoch uliciach Skalici sa oneskorí. Dôvodom je podľa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti príprava projektu a riešenie organizácie dopravy. Spoločnosť do obnovy na uliciach doktora Klementisa a Malého investuje je takmer 3,5 milióna eur. Mesto očakáva začiatok prác v novembri a potrvajú približne 20 mesiacov. Liptovský Mikuláš obnovil jediný fungujúci podchod v meste. Vo frekventovanom podchode na Garbiarskej ulici zrekonštruovali výťahy a toalety, vymenili osvetlenie, nainštalovali kamerový systém a zmodernizovali interiér. Priestor doplnila zeleň aj nová prevádzka s potravinami a občerstvením. Bulharsko požiadalo Európsku úniu a NATO o pomoc pri vyšetrovaní dronových útokov na nákladné lode v bulharských vodách Čierneho mora. Incident spred týždňa viedli k potopeniu jedného plavidla a poškodeniu druhého.
3: Počasie.
10: Dnešok bude sprevádzať malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ale výnimočne sa pridajú aj slabé zrážky. Teploty sa budú pohybovať od približne 11 stupňov na severe do 18 stupňov na juhu. Zafúka slabý, miestami severný vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
10: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Začneme výstrahou. Na D1 za Trenčínom smere do Dubnice nad Váhom kráča chodec. Kolóny hlásite na D1 za Sencom smere do Bratislavy, kde sa zdržíte asi 45 minút a rozsiahle kolóny sú aj na starej ceste. Asi hodinu a pol stratíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. 20 minút sa stojí v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Pol hodinu stratíte v Košiciach Šaci smere do centra a 20 minútové kolóny sú aj pri Veľkom Šarku Ríši smere do Prešova a na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody sú v Bratislave na začiatku Kazanskej smere zo Slovnavskej, na viazde do Nového mesta nad Váhom z Čachtíc, za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena, na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto. Nehoda je aj za Popradom smere do Svitu na križovatke na D1 a nehoda je aj za Veľkým Šarišom smere do Malého Šariša. Cestári pracujú za Krasňanmi smere do Žiliny. Zdržíte sa asi hodinu. Na teraz je to všetko, jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Paľo Habera. Počúvate Rádio Melody, 7.36, aktuálny čas, my sme Táňa a Lukáš. A ak už patríte k staršej generácii, je niečo, čo v živote ľutujete? Čo by ste možno urobili inak? Ja viem, že teraz už sa s tým nič nedá robiť, ale aspoň o tom môžete povedať nám, mladším generáciám, a my sa z toho môžeme poučiť. Už o chvíľu sa v Rádiu Melody vrátime k našej návšteve zariadenia pre seniorov a dáme si aj jednu konkrétnu radu do života. Tak zostaňte s nami.

0: Naše české legendy sa ozvali z rádia Melody. Helena Vondráčková, Václav Neckář, je 7:46. Pozdravujú Táňa a Lukáš.
1: Starší ľudia najčastejšie ľutujú, že svoj život žili podľa predstav iných a že sa práci venovali viac ako rodine.
0: Je október, mesiac úcty k starším, a tak sme sa my z rádia Melody vybrali do zariadenia pre seniorov, aby sme možno aj takže načerpali inšpiráciu do života. A pýtali sme sa všeličo, napríklad aj to, čo by nám mladším generáciám odkázali, a toto je pani Zdenka.
2: Ja by som jej odkázala, aby neboli ticho, aby bojovali proti zlu, lebo si myslím, že to je fakt akože veľa.
1: Áno, súhlasíme. A veľmi sa nám páčilo, že ani na dôchodku im neopúšťa humor, lebo keď sme sa pani Bánovej pýtali, čo by nám mladším odkázala, tak povedala...
3: Aby viacej počúvali rádio Melody.
0: Dobre.
1: Rozhodne súhlasíme. A naša posluchačka Zdenka zo zariadenia pre seniorov, tak tá mala takto vyšperkované to, keď bývala doma.
2: My máme tak rádio... Môj manžel bol technicky veľmi vyspelý. Urobil rádio z kuchyne, to išlo do záchoda aj do kúpeľne. A tam to bolo naladené. To bolo také príjemné, keď prechádzate z jednej izby do druhej.
0: Áno, nič jej neušlo. Z rádia Melody posielame pozdrav starším generáciám a posielame hit, skladbu, v ktorej sa rádio aj spomína. Skupina Queen a Radio Gaga. Radio Gaga.

0: Rádio Melody správy.
1: Je krátko pred 8 a pri správach vás víta Samo Kráľ. Pri online nákupoch z tretích krajín pribudne od novembra 2-eurový poplatok. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč pripomenul, že výška poplatku je stabilná a nebude závisieť od hodnoty tovaru.
2: Vyberať ho budú colné orgány pri spracovaní colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu pri predaji na diaľku.
1: Opatrenie podľa Kováča reaguje na výrazný nárast počtu zásielok objednávaných prostredníctvom online trhovísk a zahraničných internetových obchodov. Policajný zbor pri príležitosti včerajšieho 4. výročia útoku na Zámockej ulici v Bratislave vyzval verejnosť, aby nepodceňovala nenávistné prejavy, vyhrážky ani rizikové správanie. Polícia zároveň upozornila, že nenávistné slová a rozdeľovanie spoločnosti môžu prerásť do skutkov s nevzvratnými následkami. V Bratislavskom národnom ústave detských chorôb otvorili centrum eliminačných metód. To umožňuje vytvoriť optimálne podmienky detským pacientom s ochoreniami obličiek zaradeným na dialýzu a následnú transplantáciu. Všetku zdravotnú starostlivosť tým spojenú tak vedia lekári poskytnúť pod jednou strechou a pacienti nemusia chodiť od jedného špecialistu k druhému. Rozsiahlý kybernetický útok zasiahol vo Francúzsku stovky supermarketov a narušili chladiace systémy. To spôsobilo rozmrazovanie potravín a podľa prokuratúry v niektorých prípadoch aj požiare. Incident sa týkal asi 150 predajní.
0: Počasie.
1: Dnes očakávame prevažne jasné až polooblačné počasie. Miestami sa obloha iba prechodne zatiahne a výnimočne sa pridajú aj slabé zrážky. Teploty maximálne dosiahnu 13 až 18 stupňov. Na severe bude miestami okolo 11 a do toho zafúka slabý, miestami severný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozorne sledujeme aj naše cesty. Kolóny hlásite na D1 za Sencom smere do Bratislavy, kde stratíte asi 45 minút a rozsiahle kolóny sú aj na starej ceste. V Trnave na obchvate smere na R1 stratíte asi pol hodinu. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu a pol. Polhodinová kolóna je aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra a 20 minút stratíte na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody máme v Malackách na ulici Na Brehu smere von z mesta, rátajte tam so zdržaním, za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde, ďalšia je za Popradom smere do Svitu na križovatke na D1 a nehodu máme aj vo Veľkom Šariši na hlavnom ťahu smere do Prešova. Obmedzenie je pri Hrhove smere do Jablonova nad Turňou, na ceste je tam zrazená vysoká zver a pripomíname, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Potrvá to do zajtra večera a obídete to po starej ceste, no rátajte tam s kolónami. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Pekné ráno vám želáme aj takto v útorok. 8 hodín o minútku, to znamená, že budeme súťažiť. V súťaži daj si pozor na jazyk.
7: Čo všetko sme schopní urobiť za 30 sekúnd? Tak porozmýšľajme. Napiť sa vody napríklad.
6: No ja som pozerala svetový rekord v behu na 300 metrov, ale ten je cez 30 sekúnd. Uh-huh. 30,60.
7: Dobre. 69. Ale za 30 sekúnd je človek schopný prihlásiť sa napríklad do našej súťaže a potom vydržať, neodpovedať áno a nie.
6: Áno, počas tých 30 sekúnd. Ak si myslíte, že to zvládnete, poďte do toho, vyhrať môžete tričko alebo hrnček s logom Rádia Melody a prihlásiť sa môžete na 0917 480 480.

0: Toto bola Vanessa Paradis so skladbou Be My Baby. Teraz je 8:07. Pozdravujú Táňa a Lukáš a ideme sa vrhnúť na našu obľúbenú, aj vašu, súťaž.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Áno, vašu v prípade, že vyhráte. Frederika je na linke, ahoj, pozdravujeme ťa.
3: Ahojte.
2: Ty máš veľmi zaujímavé meno krstné.

0: Áno.
1: Áno, áno, som prvá, čo ti to hovorí za tvoj život, že? Keby som dostala euro za každého. No, tvojou úlohou bude teraz najbližších 30 sekúnd neodpovedať na naše otázky. Áno, nie. Dlho nepremýšľaj nad odpoveďou a nehovor nám tú istú odpoveď na otázku. Dobre?
0: Dobre.
2: Ak to vyjde, tak cena je tvoja, ale ideme to vyskúšať. Tak Frederika, už sa sústredíme, spúšťame 30 sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk.
1: Bývala si v minulosti v Košiciach?
0: Bývala.
2: Stihneš sa za 30 sekúnd osprchovať?
0: Stihnem sa osprchovať za 30 sekúnd.
1: Je pravda, že dnes ideš do wellnessu?
0: Nie, je to pravda.
1: Nie je.
2: Nie je to pravda.
1: Nie je to pravda. Ináč veľa ľudí sa na tomto kašle, lebo nie je, to je vlastne nie slovo.
0: Áno, je. Môžu, pardon.
2: No to nič sa nestalo, akurát, že to bude dnes bez výhry, ale môžeš sa prihlásiť na budúce a napravíme to, dobre?
0: Jasné, dobre, ďakujem.
1: Tak pekný deň, ahoj, pozdravujeme.
0: Aj vám, ahojte.
3: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
5: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
4: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
5: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne ten, až 1040 kilometrov.
5: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
4: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
6: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
7: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Hráme vaše najobľúbenejšie československé

0: Z Rádia Melody sme počuli skladbu Rúže z papíru. Táňa, ty si niekoľkokrát povedala, že kvety nie sú tvoja obľúbená záležitosť, ale rúže z papíru.
1: Áno, presne, z papíru by boli fajn, lebo tie nezhnijú, nezvednú a nie je mi ľúto, že ich musím vyhodiť a stáli veľa peniažkov.
0: Dobre vedieť, narodeniny sa blížia.
1: Áno, a teraz ako z tých kvetov premostiť? Pozerám, že máme v správach sršňa. No, tým o to nechodia, čo?
2: Nielen jedného, áno, azijských sršňov potvrdili aj u nás. Inak ja sa z lietajúcich stvorení bojím najviac sršňov.
1: Áno, jasné, to je odporné, veľké, obrovské a hlavne, keď ťa to zle uštipne, tak to môže byť aj fatálne.
0: Dobre, bojíš sa, ale zvládneš o tom hovoriť o chvíľu v správach.
2: Áno, áno, to zvládnem.
0: 8.24 je aktuálny čas, o chvíľu ideme na to.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Áčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý, upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
5: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
4: fine6.sk.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, braučové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Rádio Melody správy.
2: Pekné útorkové ráno vám želá Samokráľ, 8 hodín 26 minút. Rezort spravodlivosti zriadil pracovnú skupinu, ktorá má posúdiť potrebu zníženia vekovej hranice trestnej zodpovednosti. Podľa denníka N pracovná skupina vznikla v reakcii na nedávny útok na základnej škole Staškove, z ktorého je podozrivý 13-ročný žiak. Za uplynulý týždeň zasahovali hasiči spolu 719 krát. Najčastejšie pomáhali pri požiaroch, dohromady 350 krát. Najviac požiarov pritom bolo v Košickom kraji, a to konkrétne 107. Hasiči pomáhali aj pri 165 nehodách. Tých bolo najviac v Prešovskom kraji. Štátna ochrana prírody potvrdila výskyt sršňa ázijského v obci Úloža v okrese Levoča. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. V prípade, ak sa hniezdo podarí ochranárom lokalizovať, miesto označia výstražným značením tak, aby sa zabránilo prístupu verejnosti. Slovensko opäť pripraví balík pomoci pre Ukrajinu, aby zvládla zimu. Po zasadnutí Rady Európskej únie v Luxemburgu to vyhlásil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Geštok. Ten zároveň pripomenul, že Slovensko neposiela Ukrajine zbrane a iné smrtiace vybavenie, ale zameriava sa na humanitárnu pomoc.
3: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami sa obloha iba prechodne zatiahne a výnimočne sa vyskytnú aj slabé zrážky. Teploty dnes dosiahnu na severe okolo 11, na zvyšku územia 13 až 18 stupňov. Do toho nám zafúka slabý, miestami severný vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Zdravíme všetkých vodičov. Kolóny máme v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, kde stratíte asi pol hodinu. V Trnave na obchvate smere na R1 stratíte rovnako 30 minút a asi 2 hodiny si počkáte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nové nehody hlásite na výjazde z Trnavy do Špačinec, je to na križovatke do Malženíc a rátajte tam so zdržaním, a nehoda pribudla aj v Žiline na ulici Vysokoškolákov za Kauflandom smere na Rosínsku. Staršie nehody dokumentujú v Malackách na ulici Na Brehu smere von z mesta, v Žiline na Rajeckej pri Salesiánoch smere von z mesta, ďalej v Banskej Bystrici na križovatke Spojová trieda Hradca Králové, za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto a nehoda je aj vo Veľkom Šariši na hlavnom ťahu smere do Prešova. Cestári pracujú za Krajným smere do Babulicovho vrchu, opilujú tam stromy a úsek priebežne uzatvárajú, a za Párnicou smere do Kráľovian je pre práce uzavreté železničné priecestie. Obídete to po vedľajšej ceste. Želám želáme šťastnú cestu. Ak niečo vidíte, volajte.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré.

Pekné utorkové ráno prajeme, pozdravujú Táňa a Lukáš z Rádia Melody. Počuli sme svetovú legendu Gloriu Gaynor a myslím si, že veľmi dobre poznáte aj našu legendu, speváčku Evu Mázikovú, ktorá bola mojím hosťom v podcaste Návraty. A či sme chceli alebo nie, v rozhovore došlo aj k ohováraniu. Pri kom si Eva pustila jazyk na špacírku, to sa dozviete už o chvíľu. Teraz je 8.35 a pri legendách zostávame. Toto už je Elton John.

0: San Francisco, u nás v rádiu Melody na Slovensku. Je 8.48, počúvate Táňu a Lukáša a viete, z ktorej našej speváčky je každý deň iná žena? Je to Eva Máziková, ktorá bola hosťom v podcaste Návraty.
1: A pred chvíľou som spomínal, že poviem, pri kom si pustila jazyk na špacírku. No, Eva totiž trošku pouhovárala svojho syna.
2: On ma vie tak rýchle dať dole.
1: Fakt?
2: Volá, no čo hviezda? Odmalovaná? Ako vyzeráš?
1: Pošli fotku.
2: S môjim mužom, oni majú svoj humor, ktorý
1: ja... doberajú.
2: Áno. Uh-huh. A ja som furt urazená. Prečo mi to hovoríš? Ja to neviem pochopiť. A ja som není ješitná, že som najkrajšia, najlepšia. Tak som, to viem, uh-huh. A je to zbavené. Áno, ale že on to vie, oni títo dvaja si ma vedia tak doberať. A ešte malá príde ku mne, babi, to není dobré, čo robí. A čo? Hovorí, uh-huh. Není.
1: No, Eva Máziková toho poprezrádzala oveľa viac. Takže ďalšie ohováračky na webe.
0: Vypočujte si celý rozhovor v aplikácii Rejo vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo si môžete rozhovor pozrieť aj na YouTube.

0: Rádio Melody správy.
1: Pri mikrofóne Samo Král, 8 hodín 56 minút. Schválenie rozpočtu nie je podľa premiéra Roberta Fica otázkou politickej prestíže či súťaže. Počas svojho včerajšieho vyhlásenia vyzval na podporu rozpočtu a odvolával sa aj na ťažké medzinárodné časy a hroziacu krízu.
2: Schválenie rozpočtu v Národnej rade Slovenskej republiky je otázkou stability, bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky a schopnosti Slovenskej republiky reagovať na mimoriadne vážne udalosti, ktoré sa dejú okolo nás.
1: Návrh rozpočtu podľa opozície nezabezpečuje stabilitu ani a nie je predložený v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Preto sa opozícia obrátila na ústavný súd. Hlasovať o rozpočte sa očakáva zajtra. Modernizácia Ružinovskej električkovej radiály v Bratislave by sa mohla začať začiatkom roka 2027. Zhotoviteľ už pripravuje realizačnú dokumentáciu a stavenisko prevzal koncom septembra. Projekt za 119 miliónov eur počíta s obnovou 3,4 kilometra trate, úpravou ciest a chodníkov a aj rekonštrukciou Krížnej ulice. Práce majú trvať 30 mesiacov. Ľudia so zdravotným či iným znevýhodnením predstavia v Michalovciach svoje zručnosti a talenty na dvojdňovej abilimpiáde. 9. ročník podujatia Spojme sa a tvorme sa začína dnes a zapoja sa do jednotlivci aj klienti sociálnych zariadení z Michalovec, Trebišova, Sniny, Strážskeho a okolia. Tokijská polícia zriadi oddelenie na vyšetrovanie a predchádzanie nehodám autonómnych vozidiel. Očakáva sa, že špecializovaná policajná jednotka v hlavnom meste Japonska začne fungovať už začiatkom budúcej jary.
0: Počasie.
1: Dnešok bude sprevádzať malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a len výnimočne sa pridajú aj slabé zrážky. Teploty sa budú pohybovať od približne 11 stupňov na severe do 18 stupňov na juhu. Do toho nám zafúka slabý, miestami severný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozorne sledujeme aj naše cesty. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde strátite asi 2 hodiny. Nové nehody hlásite na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca. Blokovaný je tam ľavý pruh a tvorí sa kolóna. A v starom Smokovci smere do Popradu je nehoda na železničnom priecestí. Zdržíte sa aj tam. Staršie nehody máme v Bratislave na Patronke, tam sa zrazil trolejbus s osobným autom a úsek je ťažko prejazdný. Ďalšia nehoda je na R1 pri Žarnovici smere do Novej Bane a v Hôrke smere do Šváboviec. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou smere z Bratislavy. Tvoria sa tam kolóny. Za Párnicou smere do Kráľovian sú na železničnom priecestí a úsek je neprejazdný. A za Malým Horešom smere do Pribeníka pracujú taktiež na železničnom priecestí. Aj tento úsek je neprejazdný a obídete to cez Kráľovský Chlmec. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Oplatí sa naladiť sa
0: a premeniť svoj deň na bohatší.
4: O chvíľku 9 hodín, koniec rannej show. A občas sa nám stáva, že napíšete na náš WhatsApp rádiový heslo Oplatí sa naladiť sa. Alebo nám sem do štúdia pošlete SMS-ku s textom Melody. Ale takto sa do súťaže prihlásiť nedá, aby ste zbytočne potom nečakali na náš telefonát.
5: No veď práve, ak chcete, aby sme vám dnes po 15. sa ozvali, teda Miša Vrábová a Andrej Byčan, tak musíte poslať SMS-ku s textom Melody, poslať na 7779. Iba tak sa dostanete do žrebovania, už to treba pochopiť.
4: A keď vás vyžrebujeme a po tej 15. vám zavoláme, tak dvíhajte rýchlo do 10 sekúnd a to heslo dnes Oplatí sa naladiť sa.
5: No a tá suma, ktorú dnes môžete vyhrať, 21 000 eur.
3: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby. Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z rádia.

0: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V Kikto bude teraz so styčom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
5: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/ dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
6: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
1: Farby sa menia. Počasie tiež. Dokonalosť zostáva. Túto predpoveď počasia ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
2: Počasie. Na západe prevláda slnečné počasie a na severe a východe je trošku oblačnosti. Počas dňa bude jasno až polooblačno, miestami sa obloha prechodne zatiahne a len výnimočne zaprší. Teploty dosiahnú na severe okolo 11, na zvyšku územia 13 až 18 stupňov a zafúka slabý, miestami severný vietor.
1: Dokonalé. Ak nie počasie, tak aspoň topánky. Túto predpoveď ti prináša Robel. Online na robel.sk aj v predajniach.
3: Potrebujete novú kuchynskú linku? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber kuchynských liniek a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Na cesty zdraví Samokráľ. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi 20 minút. Nehody hlásite za Štvrtkom na Ostrove smere do Lehníc, za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena. Na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto. R2 je neprejazdná od výjazdu Výgľaša. Obídete to po starej ceste. A v Starom Smokovci smere do Popradu sa na železničnom priecestí zrazili dve osobné autá. Pre práce na ceste je uzavreté železničné priecestie za Párnicou smere do Kráľovian. Obídete to po vedľajšej ceste, no zdržíte sa obojsmerne. A neprejazdný úsek je aj za Zemplínskou Širokou smere do Iňačoviec. Tamto obídete cez Čečehov. Obmedzenie na hlavnom ťahu za Malými Uhercami smere do Partizánskeho. Tam je v podjazde zaseknuté nákladné auto. A pripomíname, že na D1 tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Potrvá to do zajtra večera a obídete to po starej ceste. Radary hlásite na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smere z Hornej Stredy, v Streženiciach obojsmerne, za Novákmi smere do Prievidze. Merajú aj na výjazde zo Žiliny na D3, v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta a v Košiciach pri Poľove smere do centra. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Cesta k novej kuchynskej linke vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom kuchynských liniek vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.
1: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
2: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.
1: Check it out, check it out.

chce bys priamo tam, kde smútok krásnym dievčatám odvial z tváre smiech, myslí

0: čo? Idem do obchodu.
1: Keď už tam budeš, kupóny.
0: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
1: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
0: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
2: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Farby sa menia. Počasie tiež. Dokonalosť zostáva. Túto predpoveď počasia ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
4: Počasie.
5: Dnešok bude sprevádzať jasná až polooblačná obloha. Tá sa iba prechodne zatiahne, no zaprší len výnimočne. Teploty sa budú pohybovať od približne 11 stupňov na severe do 18 stupňov na juhu a fúka slabý, miestami severný vietor.
3: Dokonalé. Ak nie počasie, tak aspoň topánky. Túto predpoveď ti prináša Robel. Online na robel.sk aj v predajniach. Rádio
6: Potrebujete novú kuchynskú linku? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber kuchynských liniek a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smere na obchvat. Za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto. R2 je neprejazdná od výjazdu Výgľaš a obídete to po starej ceste. A v Dolnom Kubíne sa na začiatku Zochova Bysterecká pri čerpacej stanici OMV zdrazili dve osobné autá. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde stratíte asi 30 minút. Cestári pracujú za párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí. Úsek je neprejazdný a obídete to po vedľajšej ceste. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne do 14. uzatvárajú. Na D1 tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Potrvá to do zajtra večera a obídete to po starej ceste. A v Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky uzavretý most. Potrvá to do 21. a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Radary merajú na R1 za Vlčkovcami smere do Serede, na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom, v Kamenici pod Vtáčnikom merajú obojsmerne, radary aj na D1 za Štrbou smere do Popradu a v Ďurkove smere do Ruskova. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Cesta k novej kuchynskej linke vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom kuchynských liniek vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: Už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Milé poslucháčky, buďte dnes ako Táňa. Nemá oblečenú podprsenku.
2: Áno, áno. Je medzinárodný deň bez podprsenky a ak si myslíte, že to vymysleli nejakí páni pri pivku, aby si potešili oči, tak to nie je úplne tak. Deň bez podprsenky má upozorniť na oveľa vážnejší problém a tým je rakovina prsníka. Mm-hmm.
1: Z Rádia Melody sme počuli skladbu Rúže z papíru. Táňa, ty si niekoľkokrát povedala, že kvety nie sú tvoja obľúbená záležitosť, ale rúže z papíru.
2: Áno, presne, z papíru by boli fajn, lebo tie nezvednú a nie je mi ľúto, že ich musím vyhodiť a stali veľa peniažkov.
1: Dobre vedieť. Mm-hmm. Narodeniny sa blížia.
2: Na Slovensku testujú novinku. Možno sa bude dať platiť nechtom.
1: Priložíš k terminálu.
2: Áno. Či sa toto stane realitou? Nevedno.
1: Ktorou časťou tela by ste chceli platiť pri termináloch?
2: A Lukáš, ty ktorou?
1: No...
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života. Yeah.

0: hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Farby sa menia. Počasie tiež. Dokonalosť zostáva. Túto predpoveď počasia ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
5: Počasie.
6: Zvyšok dnešného dňa bude jasný až polooblačný. Najmä na severe treba miestami počítať aj s prechodne zväčšenou oblačnosťou a ojedinele sa pridajú aj slabé zrážky. Teploty dnes ešte dosiahnu na severe okolo 10, na zvyšku územia 12 až 17 stupňov. Streda bude oblačná až zamračená, ojedinele s prechodne zmenšenou oblačnosťou. Ojedinele zaprší a to najmä na západe a na severe krajiny. Najvyššie denné teploty zajtra dosiahnu 10 až 15, na krajnom juhozápade až do 18 stupňov.
4: Dokonalé. Ak nie počasie, tak aspoň topánky. Túto predpoveď ti prináša Robel. Online na robel.sk aj v predajniach. Rádio
7: Potrebujete novú kuchynskú linku? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber kuchynských liniek a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Ideme na cesty, za volanty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Nových Zámkoch na križovatke SMP Masarykova. Rátajte tam aj so zdržaním. Za Zvolenom smere do Podzámčoka havarovalo nákladné auto, z ktorého sa vysypal náklad a úsek je neprejazný. Staršiu nehodu dokumentujú za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde. R2 je neprejazná od výjazdu Výgľaš a obídete to po starej ceste. A v Dolnom Kubíne na križovatke Zochova Bysterecká pri čerpacej stanici OM Faul sa zrazili dve osobné autá. Pozor si dajte za Oravským Podzámkom smere do Hruštína. Budete tam obchádzať odstavenú dodávku. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Uzavera potrvá do zajtra. Večera obchádzka vedie po starej ceste. A v Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky uzavretý most. Uzávera potrvá do 21. a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Radary hlásite na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na starej ceste za Trenčínom merajú smere do Nového Mesta nad Váhom, ďalší radar je vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Tlustého Hradu a merajú aj pri Brusne smere do Nemeckej. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
7: Cesta k novej kuchynskej linke vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom kuchynských liniek vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín

0: Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
1: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rádiu.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 € pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
2: Farby sa menia. Počasie tiež. Dokonalosť zostáva. Túto predpoveď počasia ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
3: Počasie.
4: 3 minútky pred 13. z Rádia Melody pekné utorkové popoludnie. Silné dažde, záplavy, zosuvy pôdy. Také počasie u nás našťastie nepoznáme. Momentálne však sužuje tichomorské pobrežie Mexika. Juh Európy zase zažíva neobvykle teplé babie leto. Také síce poznáme, ale pre tento rok je už u nás minulosťou. Zatiaľ je ustálené väčšinou slnečné počasie s celkom príjemnými teplotami, len tie noci sú o dosť chladnejšie. Takže momentálne naozaj obloha zaliata slnkom, v Liesku a Poprade však len 7,5 stupňa, ale v takých dudinciach už 16. Ešte to samozrejme pôjde o nejaký stupienok vyššie. Noc bude ešte jasná a chladná, 6 až 1, v údoliach dokonca len 0 až minus 5. No ale cez deň už veru žiadne slnečné lúče, bude oblačno až zamračené, ojedinele aj slabo sprchne, najmä na západe a severe, ale teploty ešte zostanú podobné, 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov.
2: Dokonalé. Ak nie počasie, tak aspoň topánky. Túto predpoveď ti prináša Robel. Online na robel.sk aj v predajniach. Rádio
5: Melody. Potrebujete novú kuchynskú linku? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber kuchynských liniek a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujem aj na cesty, pribudli na nich dve nehody, a to v Bratislave na Prístavnej v smere na Landererovu a pred Nižnými Ružbachmi v smere z Hniezdného. Staršie dokumentujú v Senci na Svetoplukovej v smere na Hviezdoslavovú. Nákladné auto havarovalo za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na kruhovom objazde. Navyše R2 je neprejazdná od výjazdu Výgľaš, obchádza sa to po starej ceste. No a staršia nehoda je aj za Sačurovom v smere do Vranova nad Topľou. Cestári pracujú za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí. Aj tento úsek je stále neprejazdný, obchádza sa to po vedľajšej ceste a musíte rátať so zdržaním v oboch smeroch. Aj dnes vojaci priebežne uzatvárajú úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou, ešte takú hodinku. No a ešte aj dnes je pre údržbu obojsmerne uzavretý na D1 tunel Branisko. Potrvá to do zajtrajšieho večera a obchádzka vedie po starej ceste. Na teraz všetko, ak uvidíte viac, budeme radi, ak nám to zavoláte na naše bezplatné číslo alebo to označíte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Cesta k novej kuchynskej linke vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom kuchynských liniek vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: hity vášho života bez zbytočných slov. Najviac hudby počas dňa. Rádio Melody.
1: Na dlani jednu z tvých řas

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Milé poslucháčky, buďte dnes ako Táňa. Nemá oblečenú podprsenku.
2: Áno. Je medzinárodný deň bez podprsenky a ak si myslíte, že to vymysleli nejakí páni pri pivku, aby si potešili oči, tak to nie je úplne tak. Deň bez podprsenky má upozorniť na oveľa vážnejší problém a tým je rakovina prsníka. Mm-hmm.
1: Z Rádia Melody sme počuli skladbu Rúže z papíru. Táňa, ty si niekoľkokrát povedala, že kvety nie sú tvoja obľúbená záležitosť, ale rúže z papíru.
2: Áno, presne, z papieru by boli fajn, lebo tie nezvednú a nie je mi ľúto, že ich musím vyhodiť a stali veľa peniažkov.
1: Dobre vedieť, narodeniny sa blížia.
2: Na Slovensku testujú novinku, možno sa bude dať platiť nechtom.
1: Priložíš k terminálu.
2: Áno, či sa toto stane realitou? Nevedno.
1: Ktorou časťou tela by ste chceli platiť pri termináloch?
2: A Lukáš, ty ktorou?
1: No...
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
3: Nová umývačka riadu bez starosti?

0: V Planeo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
1: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa Bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk. A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V Kikto bude teraz so styčom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
4: Farby sa menia. Počasie tiež. Dokonalosť zostáva. Túto predpoveď počasia ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
5: Počasie.
6: Momentálne stále slnečná obloha a pomerne príjemné teploty od 8 stupňov v Liesku po 16,5 v Gabčíkove. Počas zajtrajška však bude cez naše územie postupovať oklúzny front, ktorý prinesie viac oblačnosti a aj nejaké tie zrážky, ale obávať sa ich veľmi nemusíme. Každopádne noc bude ešte prevažne jasná a zároveň naozaj chladná, 6 až 1 stupeň, dokonca v údoliach len 0 až minus 5. No ale cez deň už oblačno až zamračené, len ojedinele sa ukáže slnko, ale teploty sa výrazne nezmenia, bude 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18.
4: Dokonalé. Ak nie počasie, tak aspoň topánky. Túto predpoveď ti prináša Robel. Online na robel.sk aj v predajniach. Rádio
7: Potrebujete novú kuchynskú linku? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber kuchynských liniek a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozdravujem aj na cesty, sú na nich tri nové nehody, a to v Bratislave na križovatke Tomášikova Trnavská, v Čečejovciach smere do Košíc a na výjazde z Hanušoviec nad Topľou do Lipník. Staršie nehody dokumentujú na výjazde zo Stupavy do Lozorna. Nákladné auto havarovalo za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde. R2 je preto neprejazdná od výjazdu Výgľaš. Obchádza sa to po starej ceste. No a staršia nehoda je aj v Košiciach na Gorkého v smere na Národnú triedu. Kolóna sa tvorí na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, odhadujete to asi na 15 minút. Na odstavené osobné auto nás upozorňujete na R1 za odpočívadlom Voznica v smere do Žarnovice. Pozor, je v pravom pruhu. No a ešte stále upozorňujeme, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý, a to do zajtrajšieho večera. Obchádza sa to po starej ceste. Na teraz všetko. Ak viete viac, budeme radi, ak nám to zavoláte. Na teraz všetko. Šťastnú cestu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
7: Cesta k novej kuchynskej linke vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom kuchynských liniek vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk. Rádio Melody.
8: Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
9: A tešila som sa na vás a želám krásny útorok takto o 14. hodine, aj keď pravda je taká, že ja tomu útorku nikdy neviem prísť na meno.
10: Lebo?
9: Ale vieš čo, ani možno je to tým, že mi pomaly odchádza hlava. A tak som si povedala, čo ti ja viem, keby som vedela toto, že s tým musím niečo urobiť, a začala som trénovať cvik na hlavu. A teda ak chceš, pokojne sa pripoj aj vy, milí poslucháči, lebo znie to jednoducho, ale je to komplikovanejšie. Potrebuješ ruky, na jednej dáš palec hore, ako keby že je to OK, v poriadku. Ano. A na tej druhej dáš dlaň hore a ten palec tej ruky dáš na tú dlaň, hej?
10: No ja
9: a teraz
10: mám.
9: To budeš striedať, že vymeníš opačne, palec hore a palec... Však je to jednoduché, ale komplikované.
10: No.
9: Pokojne si zacvične s nami, podporte vašu hlavu a my vás podporíme ďalšími hitmi vášho života. V tejto chvíli Eurythmics Sweet Dreams a Jani, dobre, ide?
10: Nie.
9: Vítaj v klube.

0: Hity vášho života. Rádio Melody.
1: Krúca a daruj.

0: Z Rádia Mladí o 14. hodine a 14. minúte aj Sabrina Boys, Boys, Boys a nielen pre boysov, ak to takto poslovenštím, teda pre chlapcov alebo pánov, ale aj pre vás, milé slečny, dievčatá, ženy, dámy, mám jednu dôležitú otázku. Viete, koľko peňazí je v našom banku? Áno, počujem. No, niektorí správne, niektorí nie. Áno, 21 tisíc eur. A na čo by ste tieto peniažky použili? Naša poslucháčka Dada napríklad...
1: Do detí. Mám 3 deti, tak...
2: Jasné.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Akurát chybička sa vloudila, že Dada toľké peniaze u nás nevyhrala, lebo včera nedvihla telefón tak, ako mala, ale ak si pošle SMS-ku v tvare Melody na 7779 medzi 15. a 16. hodinou bude čakať a telefón jej začne zvoniť, tak ak to dnes stihne do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa, bude ich mať. A presne takú istú šancu máte dnešné popoludne aj vy. No a ktokoľvek, kto si tú SMS-ku ešte do tej 15. hodiny pošle, tak ak to chcete byť vy. Ak vy chcete byť ten, tá, ktorej ten telefón dnes popoludní začne zvoniť, tak držím palce všetkým vám, lebo v hre je naozaj 21 tisíc eur. No a kto si teda prosí tých 21 tisíc eur?
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Yeah.

0: melódia je legendárna skladba kapely Beatles, Hey Jude, takto v 14. hodine 28. minúte, ktorá vznikla mimochodom v aute, tak aj v tejto chvíli pozdravujeme do aut. A vlastne aj do aut, alebo do vašich kancelárií, domovov, kdekoľvek vám jednoducho medzi 15. a 16. hodinou môže zazvoniť telefón. A viete, čo v tej chvíli treba urobiť?
1: Keď vám zavoláme... S istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
3: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
4: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
3: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
4: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne ten, až 1040 kilometrov.
4: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
3: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Olivia Newton-John, Electric Light Orchestra, Xanadu, takto o 14:44. Za mňa taká skladba na výlet alebo na nejakú dovolenku, takú mini dovolenku. No a možno ste cez víkend boli na takom výlete aj vy v prírode, na horách a potrebovali ste sa obliecť. Poriadne. No a pravda je taká, že dnes je k dispozícii naozaj množstvo odevov z rôznych materiálov.
1: Áno, proti vetru, proti chladu, nepremokavé, také, onaké.
0: Áno, a to už hovorí naša správarka Janka, ktorá nám ide pripomenúť, že cez víkend začalo platiť jedno nariadenie Európskej únie, týkajúce sa však nielen odevov.
1: Áno, ide o produkty, ktoré obsahujú špecifickú skupinu chemických látok a to môže byť úplne v tých najpraktickejších veciach, oblečení, obuvi, kozmetike alebo dokonca papierových obaloch na potraviny.
0: Dobre, ale bežný smrteľník asi nemá šancu orientovať sa v tom celom v nejakých chemických zlúčeninách.
1: Ale výrobca je povinný uvádzať zloženie na samotnom produkte a najmä najnovšie musí prestať používať tieto tzv. Večné chemikálie.
0: Večné chemikálie, hej, tento pojem, to už si skôr vieme predstaviť, že skrátka ide o látky, ktoré sa rozkladajú mimoriadne pomaly, takže môžu robiť naozaj v prírode šarapatu?
1: Môžu, ale zasa na druhej strane my pohodlní sme si už zvykli, že sú to praktické veci, lebo sú schopné odpudzovať vodu, masnotu či nečistoty. No a práve preto sú aj vo výrobkoch, s ktorými sa stretávame úplne bežne.
0: Dobre, tak buď konkrétna.
1: No, tak napríklad v nepremokavom a outdoorovom oblečení, prší plášťoch a obuvi, ale aj, ako som už spomínala, v kozmetike, tam napríklad zabezpečujú lesk alebo vodeodolnosť, no ale môžu byť aj v kobercoch, čalúnení či nábytku.
0: OK, dobre, ak si teda dám tú námahu a začnem študovať zloženie toho, čo doma mám a zistím, že mám doma niečo z týchto produktov, tak automaticky vyhodiť?
1: Určite nie, všetko, čo sa doteraz vyrobilo, môžeme naďalej používať, týka sa to predovšetkým tých nových výrobkov.
0: OK, no ale tu už by si mal ustražiť samozrejme výrobca a je aj dobré, že to Brusel stráži. A nezahlcujme planetu takýmito nezničiteľnými materiálmi, ale viete, ako to je. Ale radšej si to skontrolujte a preverte aj vy.

0: teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s moderným interiérom, 10-palcovým dotykovým displejom a 594-litrovým batožinovým priestorom. Vyskúšajte si Duster u svojho predajcu Dacia. Príďte na dni výhod Dacia od 26. do 31. októbra. Dacia Duster so zvýhodnením až 2500 eur i hneď k odberu.
4: Bača, idem do obchodu.
5: Keď už tam budeš, kupóny.
4: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
5: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
4: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
0: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Farby sa menia, počasie tiež. Dokonalosť zostáva. Túto predpoveď počasia ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
7: Počasie.
8: Väčšinou je stále slnečno, aj keď najmä na severe už aj nejaký ten mrak. Najchladnejšie je na Orave v Liesku 8,5 stupňa a najteplejšie v Kráľovej Prisenci 17,5. Pre zaujímavosť na Lomnickom štíte je minus 7,5. Noc bude síce stále jasná, ale zároveň opäť veľmi chladná, 6 až 1 stupeň, v údoliach dokonca len 0 až minus 5. No a potom začnú od západu pribúdať mraky a cez deň už bude oblačno až zamračené, ojedinele slabo sprchne, najmä na západe a severe. Teploty sa výrazne nezmenia, bude opäť 10 až 15, na krajnom juhozápade teplejšie do 18.
6: Dokonalé. Ak nie počasie, tak aspoň topánky. Túto predpoveď ti prináša Robel. Online na robel.sk aj v predajniach.
9: Potrebujete novú kuchynskú linku? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber kuchynských liniek a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pekné popoludnie aj na cesty. Nová nehoda je za Radaticami v smere do Ľubovca. Skončil tam kamión mimo cesty. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke ulica Svornosti Mramorová. Cisterna s osobným autom sa zrazili na výjazde z Trnavy do Špačiniec na križovatke do Malženíc. Rátajte tam so zdržaním. Staršia nehoda je aj v Mostovej smere do Galanty. Nákladné auto havarovalo za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na kruhovom objazde. R2 je neprejazdná od výjazdu Výgľaš. Obchádza sa to po starej ceste. No a dve osobné autá sa zrazili za Spišským štvrtkom v smere do Hrabušíc. Polhodinová kolóna sa tvorí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. S kolónami musíte rátať aj kvôli cestárom, konkrétne na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy. No a úplne neprejazný je úsek za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Obchádza sa to po vedľajšej ceste, ale musíte v oboch smeroch rátať so zdržaním. Na odstavenú dodávku v pravom pruhu nás upozorňujete na D1 za Blatným v smere do Trnavy. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
9: Cesta k novej kuchynskej linke vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom kuchynských liniek vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
10: Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
11: Z Rádia Melody želám krásny útorok aj takto po 15. hodine a pozdravujem všetkých vás, ktorí obdobne ako napríklad tutohľa Janka dnes mrznete v práci. No. Lebo máme tu takú dilemu. Mne je teplo, Janke je zima a nevieme sa dohodnúť.
8: To asi nie sme jediné.
11: Áno, je nás tu viacero. Pozdravujem aj našu šéfovu. Ahoj, Ivi. V každom prípade, ak máte nejaký zaručený možnože tip na to, ako vyriešiť túto dilemu, otvoriť okná, kúriť alebo čo robiť, tak dajte nám vedieť na 09174 0483810804, že ako uľaviť aj jednej, aj druhej. A pevne verím, že takto po 15. vám uľavíme my aj ďalším hitom vášho života, alebo pre všetkých vás, mrznúcich, alebo aj tých, ktorým je teplo. Kapela Tým, Držím ti miesto. Jani, zahraje táto skladba? Čo myslíš, cítiš?
8: No, dám si radšej čaj.
11: Čajík, dobre. Tak nech vám ten čaj chutí aj po 15.

0: Haló? Haló? Tam niekto je... Ahoj. No, mrzí ma to veľmi, ale neskoro to bolo.
1: Aj potichu veľmi.
0: Aj, akože počula sa tam nejaký šepot? Áno, po tom gongu tam niečo...
2: Odviate vetrom, štvrtá časť.
0: Zašepotalo. Ahoj, tu naozaj je, oplatí sa naladiť sa živé vysielanie.
2: A vyhrávaš 700 eur, to je dôvod na radosť, samozrejme.
0: To teda prišlo od Andreja Byčana, ja som Miša Vrábová. A ty si kto?
3: Tomáš.
0: Ešte raz?
2: Tomáš.
0: Počúvaj, Tomáš, ty si niekde, kde nemôžeš nahlas rozprávať?
3: V kuchyni som.
2: A voláš cez Nobelov telefón, ktorý vynašiel práve včera?
3: No, už taký starší telefón.
2: Hej, bude to, cítil som. Ty musíš aj zatočiť tou takoutou páčkou, aby sa vytvoril elektrický výboj.
0: Nakrútiť.
2: Hej. No, pozri, 700 eur je výborný začiatok dnešného večera. Kam vyrazíš?
3: No, ťažká otázka.
0: Zostane doma v kuchyni sedieť.
2: Počkaj, máš 700 eur, môžeš si urobiť piatok alebo sobotu. To je výborná výhra v našej hre.
0: Tomáško, a kde sa tá kuchyňa nachádza? Odkiaľ si?
3: Od Hlohovca.
0: Od čoho?
3: Od Hlohovca.
0: Od Hlohovca.
2: A je niekto v dome, ktorý... Prečo hovoríš potichu?
3: Sám som.
2: Aha, máš svoju vlastnú atmosféru. Rozumiem. Chápem.
0: Sviečky a tak.
2: Tak ale chill. Kto by ho rozprával znelo, keď ambient. Si sama doma v kuchyni, nebudeš predsa robiť, že prosím, čo sa deje? Normálne rozprávaš.
0: Normálne sa rozprávame. No dobre, tak sa normálne rozprávame. Tomáško, keďže sedíš v kuchyni, si sám, nikto ťa nevyrušuje, prečo ti to tak dlho trvalo, prosím ťa?
3: Lebo varím.
2: Aha, a čo máme na večeru?
3: Hrachovú krémovú polievku. Som robil.
2: Mňam. Máš svoj vlastný hrach, alebo kupuješ mrazený?
3: Kupovaný teraz.
2: No, tak troška cukru poprosím.
0: Ale už mi je jasné, že prečo, lebo hrachová polievka sa zásadne varí potichu.
2: Áno. Náhodou ti utečú tie malé hrachové hlavičky.
4: Pomôcť, utekajme, chcú nás zožrať.
0: Tomáško, nevadí, teda no, trošku vadí, lebo mohol si mať 21 tisíc, vieš o tom.
3: No, už začínam to akože pomaličky akože chápať.
2: Dobre, to nás teší, že pomaličky to chápeš. Budeme ti ešte volať, dobre? Zatiaľ sa maj pekne, ahoj, čau, čau.
0: Áno, presne tak, zatiaľ dovar, dobre? Nech sa môžeme v kľude porozprávať, no? Čau, maj sa krásne.
2: Ahoj,
0: papá. Ježišmária, ale dala by som si hrachovú.
2: Ale ja by som si dal z toho prvého hrachu. Vieš, keď ešte je ten sladký, taký úplne, že ešte nie sú ani dorastené celé tie guličky, ale tým, že máš tak veľa toho hrachu a už je to vlastne všade borina.
0: Ale 13. oktobra je, čo ty chceš?
2: No ja by som,
0: veď
2: hovorím, že hrachová sa má ísť na začiatku sezóny hrachovej.
0: No vy si jedzte, čo chcete, ale vedzte, že zajtra po 15. tu máme strašne veľa peňazí pre vás.
2: By som povedal, že to je až také fúha.
0: Len teda pozor, naozaj, treba to stihnúť do 10 sekúnd, nie ako to máš, dobre?
2: A takže po 15.
0: nevárte.
2: Heslo, nevariť, nič nerobiť, len dívať sa na ten telefón. Keď vám bude zvoniť, zdvihnúť ho, pretože zajtra môžete vyhrať
5: 28 tisíc!
6: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
6: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: po štvrtou aj nesmrteľná kráľovná diska, diskotéky Donna Summer a jej Hot Stuff. A keď už sme takto diskotékovo naladení, no tak o malú chvíľu od nás pre vás aj... Nech nevychladneme však. Z Rádia Melody už o malú chvíľu.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
4: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
3: Fine6.sk.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.

0: Z Rádia Melody, Headway, hovorí zlo, tak to o 15. hodine až 42. minúte. Pekný útorok aj naďalej žela Viktória. A what is love, alebo čo je láska? Ako by ste na túto otázku odpovedali? A prípadne, akú odpoveď by na to dali vaši starky? Možno aj takú, ktorú sme nedávno dostali my, keď sme išli pozrieť seniorov do jedného zariadenia v Bratislave a pýtali si od nich rady do života. A toto je výlka.
1: To, čo sme na tejto zemi a čo prežívame, to je práve krásne tomu druhému, ktorému zasvietiš a odovzdáš lásku. A tu medzi nami starými je to o to vzácnejšie.
0: Takže svietiť, toto by sme podľa výlky mali, mohli robiť, svietiť láskou. No a práve od tých skúsenejších sa celý tento október chceme učiť v tom, čo by sme mohli zlepšiť a prípadne ako by sme mohli fungovať. Aj na toto sme sa pýtali.
1: Nemali by odkladať učiť sa.
0: No a okrem toho aj...
2: Neboli ticho, aby bojovali proti zlu, lebo si myslím, že to je fakt akože veľa.
0: Takže nebuďme ticho, ale hovorme s láskou a milujme. No a v tom nás povzbudzuje nie len pani Zdenka zo zariadenia pre seniorov, ale koniec koncov aj kapela Zenit, ktorú si v tejto chvíli ideme hrať. A mimochodom viac takýchto rád nájdete aj na našich sociálnych sieťach.

0: Super týždeň je tu! Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
2: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
3: Počasie.
4: Hoci dnes úraduje slnko, taký chopok je celý deň v hmle a v mínusových teplotách. Mrakov sa viac nazbieralo na severe, v Liesku sa cez 10 stupňov dnes nedostali, naopak príjemných 17 hlási Pezinok. Noc bude ešte jasná a zároveň chladná, 6 až 1 stupeň, dokonca v údoliach len 0 až minus 5, no ale postupne od západu začne pribúdať oblačnosť, takže cez deň už bude oblačno až zamračené, slabo môže sprchnúť najmä na západe a severe, slnko sa ukáže len ojedinele a prechodne. Teploty sa výrazne nezmenia, bude 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Zdravíme aj na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na konci Jarošovej v smere na Pioniersku. Na vjazde do Hlohovca z D1 tam sa zrazili 3 osobné autá. V Nitre na križovatke Štefánikova trieda Špitálska. Ďalšie nehody sú pred Zvolenom Zolnou v smere zo Zvolenskej Slatiny a za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na kruhovom objazde. Havarovalo nákladné auto. R2 je neprejazdná od výjazdu Výgľaž obchádza sa to po starej ceste. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, je to asi na pol hodinu. Na 20 minút to odhadujete na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina. S kolónami kvôli cestárom musíte rátať na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy a v oboch smeroch sa zdržíte aj za Párnicou v smere do Kraľovian, kde je neprijazný úsek kvôli cestárom na železničnom priecestí. Pozor, odstavené osobné auto prekáža na R1 pri výjazde Nitra západ v smere do Bábu a tunel Branisko na D1 stále pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera. A ešte jedno upozornenie, v Trebišove na Štefánikove je pre záťažové skúšky na moste neprijazný úsek do 21. Tiež sa to obchádza po okolitých uliciach. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
5: Pekný útorok z Rádia Melody. Želám aj takto o 16. hodine. No a v tejto chvíli si dáme takú skúšku nášho sluchu. Jani, aj pre teba to platí. Čo si myslíš? Počúvam. Je toto zvuk teplej alebo studenej vody? No.
4: Nervy, ja toto no. Mám rozlíšiť.
5: Áno, ale pozor, teraz príde ďalší.
4: Strašný rozdiel, naozaj.
5: Počuješ tam tie rozdiely však?
4: Jasné.
5: Ešte ti to chceš teraz ešte počuť, alebo už poznáš správnu odpoveď? No.
4: Ja ďakujem.
5: Áno, dobre. No tak prvá bola teplá, druhá bola studená. A prečo o tej vode?
4: Super.
5: Ano. Veľký rozdiel však. Mm-hmm. Prečo o tej vode? Lebo o tej vode nám aj ty chceš rozprávať najbližšie minúty.
4: Chcem, lebo o takej jednej historickej studni. Mm-hmm. Či a v tej sa predpokladá voda.
5: Áno, dúfame teda.
4: Neviem, teplá si nie, ale studená by mala byť.
5: Viac Janka prezradí o malú chvíľu, my sa zatiaľ ideme vycikať.

0: Z Rádia Melody Petra Julia Hečkovci a ich mesto Snow, tak to v 16. hodine 16. minúte a 16. sekunde. Šťastné to číslo, na uvidíme, do akého alebo na aké miesto pôjdeme v tejto chvíli s našou Jankou.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Čo urobí väčšina z nás, ak sa chce napiť čistej vody?
2: No predsa otočí vodovodný kohútik a už pijem.
0: Veru, tak áno, ale nie vždy to tak bolo. Najčastejším zdrojom vody boli studne. Ešte aj ja si naozaj z detstva pamätám, ako sme u babky degustovali a z chuti sa napili tej studenej vody z tej jej studne. A dnes už sú takéto studne skôr raritou, ale jednu historickú si objavila ty, Ani, naša správarka, no?
2: No, tak objavila som o nej informácie. No, táto studňa je dôkazom, že aj malé miesta majú svoj príbeh. Je v obci Močiar v Štiavnických vrchoch, má 150 rokov a čerstvo ju obnovili a teda sprístupnili každému, kto ide okolo, respektíve tým, že sa nachádza na mieste, kde sa stretávajú tri cyklotrasy, je takým prirodzeným miestom, aby sa tam človek zastavil a trochu pooddychoval.
0: Močiar, viem, čo to je, ale tuším o obci Močiar, to o tom som ešte nepočula.
2: No, tá je na severnom okraji Štiavnických vrchov a mňa teda fascinuje, že vyše 70% jej územia, tej obce, pokrývajú lesy. Uh-huh. No, čiže ideálne pre tých, čo preferujú pokoj a kontakt s prírodou.
0: Áno, a takých miest je dnes pritom naozaj stále menej a menej.
2: A ďalšie, čo ma fascinuje, že je tam pokoj fakt dokonalý, je tam veľmi slabý, až by sme povedali žiadny signál.
0: Mm, ale tá studňa má signál, lebo vráťme sa k nej.
2: No, tá je na kraji dediny, vybudovali ju v roku 1875 ako zdroj vody pre obyvateľov a napájanie dobytka. No a pri tejto najnovšej obnove obložili jej spodnú časť kameňom, opravili drevené prvky a výmenou prešiel aj rumpál.
0: Mm, no, chcela som povedať, že dnešná generácia ani nevie, čo je, ale ani ja už neviem, čo to je, Jani.
2: No, to je také ručný navíjak, ukazujem to.
0: Áno, ukazujem, všetci poslucháči to vidia.
2: Na ňom je láno, na jeho konci vedro, to ručne navíjame a naberieme tú vodu a zasa to vytiahneme zo studne.
0: Mm-hmm. Áno, samozrejme aj dnes sú na dedinách, najmä v starších domoch studne, len s tou pitnou vodou. To už nie je taká úplná samozrejmosť.
2: No, skôr ich ľudia využívajú na polievanie, možno umývanie, pritom kedysi boli fakt, že nevyhnutnou súčasťou života.
0: Tak, no a dnes môžu byť naozaj príjemným zastavením pre turistov a cyklistov, napríklad táto stupňa v obci Močiar.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: z Rádia Melodiaj, legendárna to kapela Queen, We Will Rock You, pieseň, za ktorou stojí gitarista Brian May. Áno, We Will Rock You. Toto meno fanúšikovia kapely Queen veľmi, veľmi dobre poznajú, ale mimochodom, poznáte aj, kto stojí za touto piesňou? Áno, kapela Team, reklama na ticho, ale kto je autorom textu? Ja to počujem, že niektorí z vás to určite vedia. Daniel Hevier, áno, on stojí za textom skladby Reklama na ticho a ja už v tejto chvíli viem, že práve o ňom bude najbližší víkend v Rádiu Melody.
1: Októbrové víkendy budú v Rádiu Melody špeciálne.
2: Medulienka je moja láska.
1: Texty, ktoré všetci poznáme na spameň. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Štraser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Každý októbrový víkend v rádiu.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia, 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Čakajú nás posledné slnečné dni.
5: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
6: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mäkká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
1: Takto zniejú 100%.

0: Z Rádia Mladí aj Beatles aj Yesterday o 16:45. A áno, ani včera a ani dnes to nevyšlo. Včera za to mohlo auto a dnes hrachová polievka.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Varím.
4: A čo máme na večeru?
3: Hrachovú krémovú polievku.
0: No. Áno, polievka môže za to, že Tomáš od Hlohovca nedvihol telefón v správnom čase. Kto vie, či ju celú nevyleje a nepôjde sa strucu najesť, lebo veď má 700 eur, garantovaných 700 eur, ale mohol mať až 21 000 eur, len by ten telefón musel dvihnúť skôr a povedať, oplatí sa naladiť sa. No, nič z toho sa však nestalo a Tomášovi to postupne dochádzalo a nie len jemu, ale aj jeho priateľke.
3: To už vie.
5: A čo povedala?
3: No, že mohol to byť krásny darček.
0: No, mohol, veru. Ale tak no, Tomáš, nevzdávaj sa. V histórii nášho oplatí sa naladiť sa už naozaj stalo, že to niekto skúšal aj opätovne a podarilo sa, takže pokojne skúšaj aj ty, alebo skúšajte aj vy ostatní, lebo zajtra je aj vďaka Tomášovi v hre ešte viac peňazí. Zajtra až 28 000 eur, len si samozrejme treba poslať SMS-ku v tvare Melody na číslo 7779, no a zajtra medzi 15. a 16. hodinou dvihnúť telefón do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa. A 28 000 eur bude možno vašich.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
1: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
0: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
1: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
0: Presne ten, až 1040 kilometrov.
1: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
0: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
2: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
3: Odštartujte jesen so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si Váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Počasie.
6: Po dnešnom prevažne slnečnom dni zajtra zmena. Noc síce bude ešte jasná, zároveň veľmi chladná, 6 až 1 stupeň, dokonca v údoliach len 0 až minus 5, ale postupne začne od západu pribúdať oblačnosť, takže cez deň už bude oblačno až zamračené, môže slabo sprchnúť, najmä na západe a severe, slnko sa už ukáže naozaj len ojedinele a len prechodne a teploty sa ale výrazne nezmenia, bude 10 až 15 na krajnom juhozápade do 18.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozdravujeme aj za volanty. Nové nehody sú v Bratislave na Stromovej v smere na Limbovú, v Žiline na Nemocničnej v smere na ulicu na Horevaží a pred Veľkou Lomnicou v smere z Popradu. Staršie nehody dokumentujú dve v Bratislave na konci Jarošovej v smere na Pioniersku a na križovatke Vajnorská Tomášikova. Tri autá sa zrazili v Dunajskej strede na Gabčíkovskej v smere von z mesta, ďalšie tri na vjazde do Hlohovca z D1 a dve autá za Spišským štvrtkom smere do Hrabušíc. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, je to asi na 20 minút a na 15 minút to odhadujete na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Do zajtrajšieho večera bude stále uzatvorený na D1 tunel Branisko pre údržbu. Obojsmerne obidete to po starej ceste. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
7: A z oblohy a ciest ideme v tejto chvíli aj do štúdia Rádia Melody, lebo jedno tričko tu máme a veľmi rada by som ho niekomu z vás darovala. Ak ho chcete a chcete, aby bolo vaše, tak o malú chvíľu ho môžete získať v dnešnom dueli, do ktorého sa aj naďalej môžete prihlásiť cez náš web www.radiomelody.sk. A aj dnes mám pre vás pripravenú jednu otázku, no a tá dnešná otázka bude súvisieť s našou hlavou. Viac o chvíľu.

0: life.
1: Áno, takto treba si to užiť. Bon Jovi a z Rádia Melodia It's My Life o 17. hodine a 14. minúte. No a ideme si v tejto chvíli užiť aj dnešný duel. Na linke už mám Teresku a Jara, tak poďme na to. Tereska, aký máš útorok, prosím ťa?
2: Dobrý. Bol pracovný a pokračuje práca doma.
1: Aha, okej. Okay. A páli ti to ešte?
2: Malo by.
1: Malo by, dobre. Jarko, ty?
3: Ja výborný, oddychový deň.
1: No.

0: tak paráda, čiže vlastne ty načerpávaš novú silu a energiu.
1: Áno.
0: Uh-huh. A na to pálenie som sa pýtala, Tereska, vieš prečo? Lebo budeme sa v dnešnom dueli rozprávať o našej hlave, o mozgu, o neurónoch, pretože v našej hlavičke, v našom mozgu je približne 86 až 100 miliárd neurónov a nervové signály dokážu v ňom putovať obrovskou rýchlosťou. No a ja chcem od vás vedieť, o akú rýchlosť ide. Čo si myslíte? Ako sa tie informácie presúvajú? Akou rýchlosťou? Tereska.
2: No.
0: No. Poďme do kilometrov za hodinu.
2: Koľko kilometrov za hodinu sa posunú? No, tak ja neviem. 5000.
0: 5000, hovorí Tereska. Jarko?
1: 4900.
0: Jarko, na základe čoho si dospel k takejto odpovedi, prosím ťa?
1: Tak som to prepočítal. V rýchlosti.
0: Prepočítal si v rýchlosti, hej?
1: Áno.
0: Takto. Náš mozog obsahuje približne 86 až 100 miliárd neurónov a tie nervové signály dokážu v ňom putovať rýchlosťou až cca 402 km za hodinu. Takže, je to obrovská rýchlosť, ale vy ste dali ešte vyššie tipy. No ale...
2: Lebo nám to je rýchlejšie.
0: Ja úplne rozumiem, Tereska, úplne rozumiem. Ale toto tu je realita, takže dnes sa k tej správnej odpovedi síce obrovitánsky vzdialil, ale na druhej strane predsa len priblížil Jaro. Takže Jarko, tebe pošleme tričko Rádia Melody a Tereska, tebe budem držať palce inokedy, dobre?
2: Jasné, ďakujem.
0: Majte krásny deň, ahojte.
2: Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
3: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: legendárny Scorpion za ich Send Me an Angel takto krátko pred pol šiestou. Ja v tejto chvíli pozdravujem aj do všetkých obchodov a bodaj by aj pri tých pokladniach niekedy stáli nejakí anieli, ktorí by nákup zaplatili za nás a nie, že opäť a stále my. No, kto vie, možno raz, ale dovtedy tých anielov, áno, opäť nahradíme my a konkrétne aj naše nechty. A v podstate aj o tom bolo dnešné ráno s Táňou a Lukášom.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Milé poslucháčky, buďte dnes ako Táňa. Nemá oblečenú podprsenku.
4: Áno, áno. Je medzinárodný deň bez podprsenky a ak si myslíte, že to vymysleli nejakí páni pri pivku, aby si potešili oči, tak to nie je úplne tak. Deň bez podprsenky má upozorniť na oveľa vážnejší problém a tým je rakovina prsníka. Mm-hmm.
3: Z Rádia Melody sme počuli skladbu Rúže z papíru. Táňa, ty si niekoľkokrát povedala, že kvety nie sú tvoja obľúbená záležitosť, ale rúže z papíru.
4: Áno, presne, z papíru by boli fajn, lebo tie nezvednú a nie je mi ľúto, že ich musím vyhodiť a stali veľa peniažkov.
3: Dobre vedieť, narodeniny sa blížia.
4: Na Slovensku testujú novinku, možno sa bude dať platiť nechtom.
3: Priložíš k terminálu.
4: Áno, či sa toto stane realitou? Nevedno.
3: Ktorou časťou tela by ste chceli platiť pri termináloch?
4: A Lukáš, ty ktorou?
3: No...
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody.sk. Recept na krajší deň.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

0: rýchlo znejú hity vášho života z Rádia Mlody, Celine Dion, I'm Alive a už po 18. Aj hity, ktorým všetkým, všetci rozumieme im, pretože po 18. aj dnes príde Československá dvojhodinovka tých naj českých a slovenských hitov vášho života a v nej modus úsmev. Ale aj... Hlas Richarda Millera a jeho Milovanie v daždi. Hádam, ale do vašich uší príde aj kapela Elán.
1: Teraz už viem, prečo každý chce tanečiť sa zlú, zlúšice.
0: A spolu s nimi môžete tancovať, ale užívať si aj útorkový podvečer. Medzi 18. a 20. budeme hrať len a len československé hity vášho života.
1: Prečo každý chce.
0: No a na tie nás v tejto chvíli naladia Hana Hegerová, Petr Habka a ich Levandulová. Tak pozdravujeme, želám aj naďalej pohodový útorkový už podvečer a tešíme sa na vás opäť zajtra. Z Rádia Melody pozdravuje Viktória.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící meduňkou, rdesnem, s kořicím.

si má levandulová. Úplně celá, celíčká.

0: Rozpočet a cieľ oka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Počasie.
2: Dve minútky pred 18. z rádia Melody pekný útorkový večer. Počasie sa zajtra bude niesť v znamení pribúdajúcej oblačnosti. Tá ale veľa vlahy neprinesie. Budú to len ojedinele slabé zrážky. Nasledujúca noc bude naozaj chladná, taká ako keby príprava na zimu. Miestami sa ochladí aj pod nulu, ale väčšinou bude pri jasnej oblohe 6 až 1 stupeň. No a teda od západu začne postupne pribúdať oblačnosť, takže cez deň už bude prevažne zamračené a to slabo pršať bude na západe a severe. Ojedinele ale môže spoza mrakov vykuknúť slnko, ale zajtra sa ešte naň veľmi nespoliehajte až od štvrtkového popoludnia. No a zajtra tie teploty budú veľmi podobné ako dnes, 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujem aj na cesty. Nová nehoda je na výjazde z Pezinku do Svätého Jura. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Vajnorská Tomášikova a dve na D1, a to pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína a pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi. V kolóne sa asi 15 minút zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Kolóny sa stále tvoria aj kvôli cestárom na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, za Krasňanmi v smere do Žiliny, no a stále je nepriazný úsek za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí. Obchádza sa to po vedľajšej ceste a zdržanie je v oboch smeroch. Pre údržbu je stále obojsmerne uzavretý tunel Branisko na D1 do zajtrajšieho večera. Obchádza sa to po starej ceste a neprejazný je aj most v Trebišove na Štefánikovej, a to pre záťažové skúšky, a to do 21. Takisto sa obchádza po okolitých uliciach. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur. Inovatívne, intuitívne, jednoducho. To je značka Silvercrest. A tento útorok a stredu nakúpiš Silvercrest produkty so zľavou 20%. Využij túto Lidl e-shop akciu, vybav si domácnosť a ušetri ešte dnes. Online. Vždy viac.
2: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
3: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
4: Čakajú nás posledné slnečné dni.
5: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
6: Bača, idem do obchodu.
7: Keď už tam budeš, kupóny.
6: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
7: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
6: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
8: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
10: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý, upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
11: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
10: Fine6.sk.
12: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
13: Jasné, a ja budem pri

0: Okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
1: fine6.sk.
2: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
3: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
2: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
3: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne ten, až 1040 kilometrov.
3: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
2: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Československé hity vášho života.

0: Láska, kam pôjdeme na Silvestra?
1: Čo tak Karibik?
0: Wow, to naozaj?
1: Možno. Hubert má mega súťaž. Kúpiš fľašu sektu Hubert Club alebo Hubert Nealko, zaregistruješ bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým viac.
0: Kúpime ďalší. A odlož bločky.

0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Rádio Melody.
1: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jako prázdné.
0: Vaše obľúbené pesničky.
2: Skúšky z lásky sú bez dámov. Skúšky z lásky o nezdámov.
0: Československé hity vášho života.

0: októbrové víkendy budú v rádiu Melody špeciálne.
1: Medulienka je moja láska.
0: Texty, ktoré všetci poznáme na spameň. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Strasser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Každý oktober.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.

pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz.

0: Sofia. Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svetli.